0: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج گورکھپور سے ریاست بھر کے پی آر ڈی جوانوں کے لیے ایک اہم اسکیم کا آغاز کیا۔ یوگی راج بابا گمبھیر ناتھ آڈیٹوریم میں منعقدہ پی آر ڈی جوان سمیلن میں وزیراعلی نے 3,000 روپے وردی بھتہ پی آر ڈی جوانوں کے بینک کھاتوں میں بھیجا۔ انہوں نے پی آر ڈی رضاکاروں میں کیش لیس میڈیکل سہولت کارڈ تقسیم کر کے چیف منسٹر پی آر ڈی فیملی ویلفیئر اسکیم کا بھی آغاز کیا۔ اس دوران جناب یوگی نے لکھنؤ میں تعمیر ہونے والی کثیر المنزلہ پی آر ڈی بیرک کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیراعلی نے کہا،
1: پردیش کے اندر 56 جنپد ایسے ہیں جن جنپدوں میں اس جنپد کی سب سے اونچی بلڈنگ اگر کسی کی ہوگی تو پولیس کارمکوں کے بیرک کی ہوگی۔ ہوم گارڈ کے سوئم سیوکوں کے لیے بھی اب اچھی اوستھاپنا سویدھاؤں کا وکاس ہوا ہے۔ اب پرانتی رکشک دل کے لیے بھی اب ہائی رائز بیرک کے نرمان کا کاریہ لکھنؤ میں سمپن ہوا ہے۔ میں اس بیرک کے لیے پرانتی رکشک دل سے جڑے ہوئے سبھی ادھیکاریوں کو سوئم سیوکوں کو ہردے سے بدھائی دیتا ہوں۔
0: وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ ریاست کے کھیلوں کے کلچر میں حالیہ برسوں میں ایک اہم تبدیلی آئی ہے اور حکومت نے کھیلوں کا ایک مضبوط ماحولیاتی نظام تیار کیا ہے۔ ہر گاؤں میں کھیل کے میدان، ترقیاتی بلاک کی سطح پر منی اسٹیڈیم اور اضلاع میں اسٹیڈیم بنائے جا رہے ہیں۔ وزیراعلی نے کل گورکھ ناتھ مندر میں ناگ پنچمی کے موقع پر منعقدہ ریسلنگ مقابلے کے اختتامی تقریب میں جیتنے والے شرکا کو انعامات سے نوازا۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ اب تک 500 سے زیادہ کھلاڑیوں کو سرکاری نوکریاں دی جا چکی ہیں اور اگلے ماہ کے اندر مزید 500 تمغے جیتنے والوں کو نوکریاں دینے کا منصوبہ ہے۔ وزیراعلی نے کہا کہ ریاستی حکومت جلد ہی ایک نئی یوتھ پالیسی متعارف کرائے گی اور ہر ضلع میں روزگار کے زون بنائے جائیں گے۔ وزیراعلی نے پرائیویٹ اسپورٹس اکیڈمیوں اور اکھاڑوں کو حکومت کی مدد کا بھی یقین دلایا۔ بھارتی جنتا پارٹی کے قومی صدر نتن نوین نے کل پارٹی کے نئے قومی عہدیداروں کا اعلان کیا۔ جناب نوین نے 13 قومی نائب صدور کا تقرر کیا جن میں وسندھرا راجے سندھیا، تیرتھ سنگھ راوت، رام مادھو، بیجنت جے پانڈا، سردار منپریت سنگھ بادل اور ریکھا ورما شامل ہیں۔ قومی ٹیم میں 8 ریاستی رہنماؤں کو شامل کیا گیا ہے۔ بستی کے سابق ایم پی ہریش دویدی کو جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے اور گورکھپور سے سنگیتا یادو کو وزیر بنایا گیا ہے۔ ایک رپورٹ۔
2: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के ساتھ سماچار ککش سے نکھل کمار۔
0: وزیراعظم نریندر مودی اور بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین نے پارٹی کے نئے مقرر کردہ قومی عہدیداروں کو مبارکباد دی ہے۔ باغبانی اور زرعی مارکیٹنگ کے وزیر مملکت دنیش پرتاپ سنگھ نے اسکیموں کے کامیاب اور شفاف نفاذ کے لیے کل لکھنؤ میں نئی تیار کردہ آن لائن پورٹل potato.uphorticulture.in کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ ریاستی حکومت نے آلو پیدا کرنے والے کسانوں کے فائدے کے لیے 3 نئی اسکیمیں شروع کی ہیں، جن میں 1,000 کروڑ روپے کا بھاماشاہ پرائز اسٹیبلائزیشن فنڈ، اسٹوریج چارجز میں چھوٹ اور آلو کے بیجوں پر چھوٹ شامل ہے۔ اگنیویر بھرتی ریلی کل سہارنپور میں شروع ہوئی۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اسپورٹس اسٹیڈیم سے شروع ہونے والی ریلی کے پہلے دن ہاپوڑ ضلع کی 3 تحصیلوں کے 899 نوجوانوں نے جسمانی استعداد کے ٹیسٹ میں حصہ لیا۔ ریلی 4 ستمبر تک جاری رہے گی۔ ریاست کے مختلف اضلاع میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج ریاست کے مشرقی اور مغربی علاقوں کے بیشتر اضلاع میں درمیانی سے بھاری بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ماہر موسمیات محمد دانش نے بتایا کہ محکمہ نے اس کے لیے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ادھر مسلسل بارش اور بیراجوں سے پانی چھوڑنے جانے سے کئی اضلاع میں سیلابی صورتحال ہے۔ وارانسی میں گنگا کے پانی کی بڑھتی ہوئی سطح گھاٹوں کے اوپری حصے کی طرف بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے انتظامیہ اور سیکیورٹی ایجنسیاں الرٹ موڈ پر ہیں۔ ادھر چترکوٹ میں مندارکنی ندی خطرے کے نشان کو عبور کر گئی ہے۔ انتظامیہ نے حفاظت کے پیش نظر رام گھاٹ جانے والی سڑک کو بند کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔

0: ڈلے گی۔ چیف جسٹس سوریہ کانت کی قیادت والی تین ججوں پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ کمیٹی کی تشکیل کے متعلق ایک حکم نامہ کمیٹی میں شامل کرنے کے لیے دیگر ممبروں کے متعلق مختلف فریقین سے تجاوز موصول ہونے کے بعد کل جاری کیا جائے گا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اعلی اختیاراتی کمیٹی کو حقیقت کا پتہ لگانے کے ہدف کی ذمہ داری سونپی جائے گی اور اسے تمام ضروری سہولیات مہیا کرائی جائیں گی۔ عدالت نے کہا کہ کمیٹی جنسی اعتبار سے حملہ کیے جانے کے متعلق اور خواتین اہلکاروں کو آن لائن ہراساں کیے جانے، نیز سوشل میڈیا کے ذریعے دیگر زد پذیر افراد کو نشانہ بنائے جانے کے سلسلے میں لگائے گئے الزامات کی جانچ بھی کرے گی۔ سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ وہ یہ ہدایت بھی دے گی کہ دلی میں 20 جولائی کو پارلیمنٹ مارچ کے دوران تشدد کی ویڈیو فوٹیج اور سی سی ٹی وی ریکارڈنگ اعلی اختیاراتی کمیٹی کے سپرد کی جائے تاکہ وہ اس کا جائزہ لے سکے۔ بینچ کاکروچ جنتا پارٹی کی قیادت والے احتجاج کے دوران احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف پولیس کی کارروائی کے الزامات اور پولیس اہلکاروں کے خلاف تشدد کے الزامات سے متعلق کئی عرضداشتوں کی سماعت کر رہی تھی۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے اعلان کیا ہے کہ 2 اکتوبر سے سرکاری سیکٹر کے بینک 1 مہینے تک جاری رہنے والی مہم کا آغاز کریں گے، جس کا نام ہے بینکنگ فار یوتھ۔ نئی دلی میں آج شام پبلک سیکٹر بینک کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ اس مہم کے دوران بنیادی طور پر نوجوانوں کو جوڑنے اور ان کے مالیاتی سفر کا پتہ لگانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ اس مہم کا ٹارگٹ گروپ نوجوان پیشے ور افراد ہوں گے جن کی عمر 16 برس سے زیادہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ مہم نوجوان صارفین کے ساتھ ایک پائیدار وابستگی کے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گی، جس سے مستقبل میں ان کے کاروباری سفر کے لیے سہولت حاصل ہوگی۔ عملے، عوامی شکایات اور پینشن کے محکمے کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے آج کہا کہ مصنوعی ذہانت، کوانٹم، سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل آلات طرز حکمرانی کی تیزی سے کایا پلٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے لیٹرل انٹری جوائنٹ سیکرٹریز کے لیے 15 روزہ ریفریشر کورس میں شامل شرکا سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ڈاکٹر سنگھ نے سول سرونٹس کے لیے مسلسل آموزش کی ضرورت اور مطابقت پیدا کرنے کی تاکید کی۔ انہوں نے کہا کہ ذمہ دار حکمرانی کے لیے مؤثر طرز گفتگو ایک لازمی ضرورت بن گئی ہے۔ وزیر موصوف نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ آداب گفتگو کے بدلتے ہوئے ماحول، بالخصوص سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے رول کے دوران افسران کے لیے یہ بات اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے کہ وہ مختلف طرفین کے ساتھ مؤثر طور پر بات چیت کی صلاحیت کو بڑھائیں۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اعلی معیار کی زرعی پیداوار کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ عالمی بازار کے معیارات سے مطابقت رکھی جا سکے۔ آج نئی دلی میں زرعی تحقیق کی بھارتی کونسل آئی سی اے آر کی 57ویں سالانہ جنرل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے فارم سے عالمی بازار تک بھارتی زرعی اشیاء کو وسعت دینے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے نظریے کو اجاگر کیا۔ انہوں نے بھارتی زراعت میں حصول یابیوں پر خوشی کا بھی اظہار کیا، جس کے تحت گیہوں اور چاول کی سالانہ پیداوار کو دگنا کر کے شاندار ترقی درج کی گئی ہے۔
1: اپنی اپلبدھیوں پر نشچت طور پر ہمیں گرو ہے۔ میں اپنے ویگیانکوں کو پرنام کرتا ہوں، کسانوں کو پرنام کرتا ہوں۔ ویگیانکوں کی میدھا بدھی، کسانوں کا پسینہ اور سرکار کی نیتیوں نے نشچت طور پر ایک چمتکار کیا ہے۔ ہم لوگوں نے پریوگ کیا کہ ہم کیسے آموں کو 35 دن تک بچا کے 35 دن کرنے میں سفلتا پراپت ہوئی، اور اس کے کارن سنگاپور، دبئی سمندری مارگوں سے بھی اپنا اتپاد بھیج سکے۔
0: یہ آکاشوانی ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے آج حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ جیل میں بند پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کریں تاکہ ان کی اگلے کچھ دنوں میں جامع طبی جانچ ہو سکے۔ مقامی میڈیا نے خبر دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی پارٹی کے بانی عمران خان کے علاج اور اپنے گھر والوں سے ملنے سے متعلق کئی عرضداشتوں کی سماعت کرتے ہوئے 3 ممبروں پر مشتمل سپریم کورٹ کی بینچ نے یہ حکم منظور کیا۔ عدالت نے کہا ہے کہ عمران خان کی صحت اور زندگی اور طبی سہولیات کے لیے ان کے حق کی آئینی گارنٹی کے تحت یہ حکم دیا گیا ہے۔ ایران نے آج کہا ہے کہ جب تک امریکہ کے ساتھ دستخط کیے گئے 14 نکاتی مفاہمت نامے کے تحت ایران کی

0: سبھی شرائط پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک آبنائے ہرمز بحری ٹریفک کے لیے بند رہے گی۔ تہران نے اس انتہائی اہم آبی گزرگاہ کو دوبارہ کھولے جانے کی غیر ملکی پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کیے جانے اور فوجی کارروائی کو روکنے سے براہ راست منسلک کر دیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے مزید محاذ آرائی کے خطرناک نتائج کی وارننگ دیتے ہوئے زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوریہ دشمن کی کارروائیوں اور جارحیت کا معقول جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ان کی یہ رائے زنی طرفین کے درمیان مفاہمت نامے کے تحت فوجی کارروائی روکنے کی خاطر امن بات چیت کے لیے 60 دن کی مدت ختم ہونے کے بعد سامنے آئی ہے۔ جناب قالیباف نے سفارتی عمل کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ مفاہمت نامے کے تحت فوجی کارروائی روکنے کے لیے 60 دن کی مدت میں ایران کے قومی دفاع اور گھریلو معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ایک اہم موقع فراہم کیا ہے۔ منفرد شناخت کے متعلق بھارت کی اتھارٹی UIDAI نے بایو میٹرک کے لازمی اپ ڈیٹس کے لیے اپنی مشن کی طرز پر چلائی گئی ملک گیر مہم میں ایک بڑا سنگ میل حاصل کیا ہے اور ملک بھر میں اسکول جانے والے 2 کروڑ سے زیادہ بچوں کے بایو میٹرک اپ ڈیٹس مکمل کر لیے ہیں۔ پچھلے سال ستمبر میں شروع کی گئی اس خصوصی مہم کے تحت اب تک 156,000 اسکولوں کا احاطہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اسکول جانے والے بچے آدھار کا اپنا بایو میٹرک مکمل کر پائے ہیں۔ مردوں کے کرکٹ میں گالے میں پہلے ٹیسٹ میچ کے 4th دن کا کھیل ختم ہونے پر بھارت کے خلاف میزبان سری لنکا نے اپنی دوسری اننگز میں 4 وکٹ کے نقصان پر 84 رن بنا لیے تھے۔ آج شام جب کھیل ختم ہوا تو سونل دھنوسا اور دھننجے ڈسلوا کریز پر موجود تھے۔ بھارت کے لیے مانو سوتھر نے 2 وکٹ حاصل کیے۔ اس سے قبل دن میں بھارتی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 193 رن پر آل آؤٹ ہو گئی اور سری لنکا کی جیت کے لیے 372 رن کا نشانہ رکھا۔ رشبھ پنت نے سب سے زیادہ 66 رن بنائے، وہ ٹیسٹ کرکٹ میں 100 چھکے لگانے والے بھارت کے پہلے اور دنیا کے 4th کھلاڑی بھی بنے۔ بیڈمنٹن کھلاڑی لکشیہ سین نئی دلی میں جاری BWF بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ کے مردوں کے سنگلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ خواتین کے ڈبلز میں بھارت کی ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ بھارت کی جوڑی نے امریکہ کی لارن اور ایلیسن کی جوڑی کو سیدھے سیٹوں میں 21-15 21-12 سے ہرایا۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ برکس ملکوں نے ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی کے اپنے عزم کی توثیق کی ہے۔ بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ ماحولیات سے متعلق کارروائی میں ترقی پذیر ملکوں کی ضروریات کو پورا کرنا لازمی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت کے انتخابی نظام کی ستائش کے تعلق سے بھارت نے کہا ہے کہ اس کی انتخابی مشینری کی بھروسے مندی عالمی سطح پر پوری طرح اپنی شناخت رکھتی ہے۔ سپریم کورٹ دلی میں طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس کارروائی کے الزامات اور سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف تشدد کے الزامات کی چھان بین کے لیے ایک اعلی اختیاراتی کمیٹی تشکیل دے گی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے جیل میں بند سابق وزیر اعظم عمران خان کو طبی جانچ کے لیے اسپتال منتقل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 314.47 میٹر یعنی 954 کلو ہرٹز پر ہم آکاش وانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں۔ راتری کے 9:30 ہوئے ہیں۔ پرستت ہے کارکرم شیری نشست۔ پرتیبھاگی شاعر ہیں شری عبدل حئی، سوشری مہناز خانم، سوسری دانستہ غزل۔ شیری نسیس کا سنچالن کر رہے ہیں معراج بجنوری۔
2: آئیے اس محفل کی ابتدا کرتے ہیں، اور ابتدا ان 4 حمدی اشعار سے کرتا ہوں کہ میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے میرے، میرا خیال بھی اس کو سنائی دیتا ہے۔ میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے میرے، میرا خیال بھی اس کو سنائی دیتا ہے۔ وہ جس نے آنکھ عطا کی ہے دیکھنے کے لیے، اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ آئیے اس بزم کی ابتدا کرتے ہیں، اور آج ہماری اس بزم کا حصہ ہے مہناز سیوار بھی، سیوارے سے ہمارے بیچ ہیں، اور دانش غزل میرٹھ سے ہمارے بیچ ہیں، اور میں معراج بجنوری بجنور سے، اور عبدالحی صبا صاحب ہمارے بیچ

0: ہوتی ہیں مگر قدموں کی آہٹیں آج بھی محسوس ہوتی ہیں.
1: ایک مطلع اور ایک شعر اور پیش کرتی ہوں, سماعت فرمائیں.
0: کون کہتا ہے کہ تو مجھے سے جدا رہے ہیں,

0: آئیے حاضرین محفل، ابھی آپ سن رہے تھے محترمہ دانش غزل کو جو میرٹھ سے ہمارے بیچ آئی تھی. آئیے اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. عبد الحی صبا صاحب، میں ان سے بھی گزارش کروں گا ان شعروں کے ساتھ کہ منور رانا صاحب کہتے ہیں کہ جہاں بیٹی کی عزت لوٹنا ایک کھیل بن جائے، جہاں بیٹی کی عزت لوٹنا ایک کھیل بن جائے، وہاں پر اے کبوتر تیرے چٹھی کون باندھے گا. تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں، اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا. میری مراد ہے عبد الحی صبا صاحب سے.
1: غزل کا مطلب سماعت فرمائیں. اونچے الفاظ کا سلسلہ ہے ابھی.
0: بہت اچھا ہے.

0: تھے،
1: اچھے طریقے سے اس پروگرام کو چلا رہے تھے۔ اے معراج بجنوری صاحب، اب میں چاہتی ہوں کہ ان سے بھی ان کا کلام سنا جائے۔ میں ایک شعر کے ساتھ ان کو دعوت سخن دینا چاہتی ہوں کہ موتی کسی صدف میں نہ تم جیسا مل سکا، آنکھوں نے رکھ دیے ہیں سمندر کھنگال کر۔
2: واہ واہ واہ،
3: آئیے چار مصروں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ کہتا ہوں کہ خدا نے بہت کچھ مقدر میں رکھا، خدا نے بہت کچھ مقدر میں رکھا، مگر ہم نے پیروں کو چادر میں رکھا۔ خدا نے بہت خدا نے بہت کچھ مقدر میں رکھا، مگر ہم نے پیروں کو چادر میں رکھا۔ میں کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہوں، میں کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہوں، بڑوں نے قدم جب بھی دفتر میں رکھا۔
4: کیا بات ہے،
3: بڑوں نے قدم جب بھی دفتر میں رکھا، بڑوں نے قدم جب بھی دفتر میں رکھا۔ چار مصرے اور پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہوں کہ اب ان کی یادوں سے کام چلانا ہے، اب ان کی یادوں سے کام چلانا ہے، لیکن میں اشکوں کو کیسے سمجھاؤں۔ اب ان کی یادوں سے کام چلانا ہے، لیکن میں اشکوں کو کیسے سمجھاؤں، آنکھوں کو یہ خواب میسر ہو جائے، آنکھوں کو یہ خواب میسر ہو جائے، باپ کو اپنے ہاتھ سے جوتے پہناؤں، باپ کو اپنے ہاتھ سے جوتے پہناؤں، آنکھوں کو یہ خواب میسر ہو جائے، باپ کو اپنے ہاتھ سے جوتے پہناؤں۔ چار مصرے اور پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہوں کہ اس کی آنکھوں کی ندی میں تیر کر آنے کے بعد، اس کی آنکھوں کی ندی میں تیر کر آنے کے بعد، بے خبر سے ہو گئے ہم باخبر آنے کے بعد، اس کی آنکھوں کی ندی میں تیر کر آنے کے بعد، بے خبر سے ہو گئے ہم باخبر آنے کے بعد، باپ بیٹے کو نشے میں دیکھ کر کہنے لگا، باپ بیٹے کو نشے میں دیکھ کر کہنے لگا، پاؤں میرے کٹ گئے منزل نظر آنے کے بعد، پاؤں میرے کٹ گئے منزل نظر آنے کے بعد، پاؤں میرے کٹ گئے منزل نظر آنے کے بعد۔ چار مصرے اور پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہوں کہ پرندوں کو بھی گھائل کر رہی ہے، پرندوں کو بھی گھائل کر رہی ہے، سلگتی دھوپ پاگل کر رہی ہے، پرندوں کو بھی گھائل کر رہی ہے، سلگتی دھوپ پاگل کر رہی ہے، تمہارے پاؤں میں دیکھی ہے جب سے، تمہارے پاؤں میں دیکھی ہے جب سے، غزل میں کام پائل کر رہی ہے، غزل میں کام پائل کر رہی ہے۔ آئیے غزل پڑھتا ہوں، مطلع دیکھیے خاص طور پر۔ کہتا ہوں کہ ہر ایک شعر میں،
5: ہر ایک شعر میں
3: ہم نے یہ دھیان رکھا ہے،
5: ہم نے یہ دھیان رکھا،
3: ہر ایک شعر میں ہم نے یہ دھیان رکھا ہے، ہمارے شعر پہ ناقد کا کان رکھا ہے۔ ہر ایک شعر میں ہم نے یہ دھیان رکھا ہے، ہر ایک شعر میں ہم نے یہ دھیان رکھا ہے، ہمارے شعر پہ ناقد کا کان رکھا ہے، ہمارے شعر پہ ناقد کا کان رکھا ہے۔ شجر پہ دھوپ کبھی مستقل نہیں رہتی، شجر پہ دھوپ کبھی مستقل نہیں رہتی، شجر کے سر پہ بھی ایک سائبان رکھا ہے، شجر کے سر پہ بھی ایک سائبان رکھا ہے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں، ہمارے عشق کو دل سے نکال مت دینا، ہمارے عشق کو دل سے نکال مت دینا، تیری زمین پہ ہمارا مکان رکھا ہے، ہمارے عشق کو دل سے نکال مت دینا، تیری زمین پہ ہمارا مکان رکھا۔